Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гудеафонд Бестелаустерарс і Квенс Юлі.

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. Україна, коли ми вимовляємо це слово, кожен із нас бачить щось своє. Рідний дім, місто чи село, де народилися, мамин голос, українську пісню, жовто-блакитний прапор, безкраї поля, Карпати, Дніпро, Чорне море, рідну мову, яку ми чуємо з дитинства. А для когось Україна сьогодні – це ще й дорога додому. Дорога, яку чекають. 24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Це не просто державне свято і не просто дата в календарі. Це день, коли ми згадуємо історичний вибір українського народу. Вибір бути вільним, самостійним і відповідальним за власне майбутнє. Але незалежність України не народилася лише 24 серпня 91-го року. Ця дата стала результатом тривалого історичного шляху. Шляху, на якому були перемоги і поразки, державотворення і втрата державності, боротьба, репресії, відродження і незламне прагнення українців до свободи. Історія української державності має глибоке коріння. Однією з найважливіших сторінок нашого минулого стала Київська Русь, середньовічна держава з центром у Києві, яка відіграла величезну роль в історії Східної Європи. Київ був великим політичним, торгівельним і культурним центром. За часів князя Володимира Великого відбулося хрещення Русі. За князя Ярослава Мудрого Київська держава досягла значного політичного та культурного розвитку. Саме в цей період розвивалися писемність, освіта, книжність, дипломатичні зв'язки. Історія української державності продовжилася і наступні століття. Галицько-Волинське князівство стало одним із важливих центрів українського державного життя. У 17 столітті виникла Гетьманщина, козацька держава, історія якої нерозривно пов'язана із Запорізькою Січчю, козацтвом і боротьбою за політичні права та свободи. Українці неодноразово втрачали власну державність. Українські землі опинялися у складі різних держав, але разом із територією зберіглося найважливіше – усвідомлення власної окремішності. Мова, культура, традиції, історична пам'ять і прагнення мати власну державу. На початку ХХ століття Європа переживала величезні потрясіння – Перша світова війна, революції та розпад імперії відкрили перед багатьма народами можливість створити власні держави. Український національний рух також отримав нові можливості. У 1917 році в Києві була створена Українська Центральна Рада. Згодом постала Українська Народна Республіка. Українці зробили спробу відновити незалежну державу. Цей період був складним і, на жаль, коротким. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

0: боротися.
1: ХХ століття принесло Україні не лише боротьбу за державність. Воно принесло страшні випробування, репресії, голодомор, масові переслідування, Другу світову війну, знищення мільйонів людських життів. Після війни радянська система продовжила переслідувати тих, хто виступав за українську культуру, свободу слова та національну самобутність. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Це був надзвичайно важливий крок на шляху до незалежності. Україна заявляла про своє право на самостійність і верховенство власних законів на своїй території. Держава поступово наближалася до моменту, який мав змінити всю її подальшу історію. І цей момент настав у серпні 1991 року. 19 серпня цього року в Радянському Союзі сталася спроба державного перевороту. Події розвивалися стрімко. Перед Україною постали питання, яким буде її майбутнє. 24 серпня відбулося позачергове засідання Верховної Ради України. Цього дня було ухвалено акт проголошення незалежності Україні. В документі зазначалося, що Україна проголошує незалежність і створює самостійну українську державу. Минуло багато років. За цей час Україна пройшла складний шлях. Створювала власні державні інституції, будувала армію, розвивала економіку, формувала дипломатичні відносини, приймала конституцію, розвивала українську культуру. І кожне покоління по-своєму відповідало на одне питання, що означає бути незалежними? Незалежність – це не тільки прапор і герб, не тільки державні кордони, урочисті промови. Незалежність – це можливість самим визначати своє майбутнє, говорити рідною мовою, зберігати власну культуру, пам'ятати свою історію, обирати владу, захищати свої права, виховувати дітей у вільній країні. Сьогодні слово «незалежність» звучить особливо, бо ми знаємо їй ціну. Українці захищають свою державу, хтось зі зброєю в руках, хтось рятуючи людей, працюючи в лікарні, навчаючи дітей, хтось волонтерячи, хтось відновлюючи зруйновані міста, хтось просто продовжуючи жити, працювати та підтримувати тих, хто поруч. У кожного свій фронт, але мета одна – вільна Україна. Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу державу, тих, хто не повернувся додому, тих, чиї імена назавжди залишаться в історії української боротьби за свободу. Україна починається не лише з державних установ. Вона починається з родини, з маминої пісні, з першого слова дитини, з уроку історії, з української книжки, з прапора, який майорить над містом, з людини, яка допомагає іншій людині. І сьогодні хочеться побажати Україні найголовнішого – миру, сили, єдності, перемоги, добробуту, щоб українські родини були разом, щоб діти росли під мирним небом, щоб українські міста відновлювалися, щоб люди повернулися додому, щоб над всією Україною майорив український прапор. І щоб наступні покоління згадували наш час не лише як час випробувань, а як час, коли українці вистояли, зберегли свою державу і відкрили шлях до мирного та вільного майбутнього. Україна має довгу історію. Україна має сильний народ. Україна має майбутнє. І це майбутнє залежить від кожного з нас. Нехай живе вільна Україна, сильна і незалежна.
2: В Україні заживуть усі нові рани.

Наступна наша історія називається «Любов не має кордонів». Незалежність. Що ми вкладаємо в це слово? Для когось це прапор, який майорить над рідним містом. Для когось можливість говорити рідною мовою, зберігати свою культуру, пам'ятати свою історію. А для когось це право самому обирати своє майбутнє. А ще незалежність – це свобода бути собою. Свобода обирати, кого любити. Свобода не боятися відмінностей. Свобода відкривати серце людині, яка може бути зовсім не схожою на тебе. Напередодні Дня Незалежності України ми хочемо розповісти вам дуже особливу і романтичну історію. Історію, яка почалася зовсім не як у романтичному кіно. Без квітів, без дорогих ресторанів, без ідеального першого побачення. Вона почалася після важкого робочого дня біля звичайного KFC. А головними героями цієї історії стали українка Олена та Томас, чоловік з Африки. Їх розділяли культура, походження та життєвий досвід. Але виявилося, що для любові кордонів не існує. Олена розповідає: «Ми разом уже 10 місяців. Ми познайомилися на роботі, і з першої зустрічі між нами виник теплий зв'язок. Спочатку це були просто розмови, жарти та маленькі моменти. Але з кожним днем щось між нами ставало сильнішим. Томас запросив мене на побачення, але тоді я сказала ні, тому що в мене був хлопець. Наші стосунки вже переживали складний період, але я ще не була готова починати щось нове. А потім одного разу після роботи Томас сказав мені, що чекатиме на мене біля KFC. Того ж дня я закінчила свої попередні стосунки. У мене був дуже-дуже важкий день на роботі. Але я погодилася зустрітися з ним. І коли ми зустрілися, Томас сказав мені: «Я закоханий у тебе». Я була повністю шокована. Здавалося б, звичайна зустріч, звичайний вечір. Але саме такі моменти іноді змінюють наше життя. Томас запросив Олену випити кави, але вона сказала «Ні». «Чому?» «Тому що була в робочому взутті, не була готова до побачення. Здавалося б, дрібниця, але наступного дня Томас надіслав їй фотографії пари красівок і запитав: «Вони тобі подобаються? Який розмір ти носиш?» А потім написав: «Моя дівчина завжди повинна добре виглядати». Для когось просто красівки, для Олени щось набагато більше». Вона згадує: «Мене це дуже зворушило. Для мене це насправді було не просто про кросівки. Це було про те, як він хотів піклуватися про мене. І думаю, саме через ті маленькі речі я поступово закохалася в нього». Мабуть, у цьому і є одна з найбільших загадок любові. Ми часто чекаємо великих жестів, великих букетів, дорогих подарунків, романтичних подорожей. Але справжні почуття дуже часто живуть у маленьких деталях. У чашці кави, у запитанні «Ти вже їла?», у теплих словах після важкого дня, у бажанні зробити іншій людині добре. Олена розповідає: «Коли я приходжу до нього додому, він іноді допомагає мені зняти взуття і здягає на мене шкарпетки. Він готує для мене. Ці прості моменти здаються мені дуже теплими та особливими». Зараз музична пауза, а далі продовжимо цю романтичну історію.

Отже, продовження нашої історії. Томас – співак і музикант. Він завжди стильно одягається, навіть коли йде на роботу, каже Олена. Іноді вони навіть разом убирають одяг, щоб пасувати одне одному. Вони багато часу проводять разом, гуляють, подорожують різними містами. Проводять час із дітьми Олени. І саме серед звичайних моментів народжуються найцінніші спогади. Один із них Олена згадує особливо тепло. Одного разу Томас пішов на риболовлю з її сином. Він навчав хлопчика ловити рибу. Збоку абсолютно звичайна картина, а для Олени особливий момент. Бо любов – це не тільки стосунки між двома людьми. Іноді любов – це коли людина поступово стає частиною твоєї родини, твого життя, твоїх дітей. У Томаса теж велика родина. Він батько 6 дітей. Його діти зараз живуть в Африці, і він постійно їх підтримує. Одна з його найбільших мрій – одного дня мати їх ближче до себе. І, можливо, саме це ще більше зближує його з Оленою. Бо обоє знають, наскільки важливі сім'я, діти і турбота про них. А ще в їхній історії є музика. Музика, яка теж не знає кордонів. Пісні Томаса вже звучали на радіостанціях в Африці. Тобі потрібно нести свою музику далі. Більше людей повинні чути твої пісні, казала Олена. І так пісні Томаса потрапили і дісталися до нашого радіоефіру. Українка, африканець, Нідерланди, музика. Історія двох людей, які зустрілися випадково і вирішили дати своїм почуттям шанс. І знаєте, що особливо важливо в цій історії? Вона не ідеальна, і саме тому вона справжня. Вона не почалася з казкового побачення, не було заздалегідь написаного сценарію. Не було гарантії, що все вийде. Був просто чоловік, який не здався. Була жінка, яка спочатку сказала «ні». Був складний день, зустріч біля ресторану, пара кросівок і поступове усвідомлення. Мабуть, я закохуюся. Ми говоримо про цю історію напередодні Дня Незалежності України не випадково, бо незалежність – це не тільки про державу, це ще й про свободу людини, свободу бути собою, свободу обирати та свободу любити, свободу бачити в іншій людині не її паспорт, не країну народження, а передусім людину. Ми живемо у світі, де кордони між країнами існують, але людські почуття часто виявляються сильнішими за ці кордони. Сьогодні Олена і Томас продовжують пізнавати одне одного. Вони разом ростуть, подорожують, проводять час із дітьми. Вони підтримують один одного і вони створюють свою власну історію. Не ідеальну, не схожу на казку, але свою.

Вітаю всіх, з вами Марія. Сьогодні ми поговоримо про питання, яке хоча б раз ставив собі кожен. Чи справді багаті люди розумніші за інших? Серіали на кшталт «Білого лотоса» чи «Спадкоємців» уже кілька років поспіль не сходять з екранів. Вони показують життя дуже заможних людей. Зі всіма їхніми привілеями, конфліктами та внутрішньою порожнечою. Часто такі герої виглядають нещасними, але навряд чи їх можна назвати дурними. І тут виникає цікаве питання. А чи справді великі статки – це насамперед результат високого інтелекту? І на перший погляд відповідь здається очевидною. Тому що якщо подивитися на підприємців, які створили свої імперії з нуля, наприклад, Ілона Маска, Джефа Безоса чи Рея Даліо, важко заперечити, що це люди з дуже сильними розумовими здібностями. Адже створювати інновації, керувати величезними компаніями чи змінювати цілі галузі без потужного інтелекту майже неможливо. І наука це також підтверджує. Інтелект дійсно допомагає досягти успіхів у навчанні, а потім і в кар'єрі. Люди з високими когнітивними здібностями зазвичай краще навчаються, швидше опановують нові знання та ефективніше працюють. А це часто означає і вищі доходи. Але тут усе значно складніше. По-перше, далеко не всі дуже розумні люди прагнуть стати багатими. Для них важливіше займатися цікавою справою, наприклад, науковими дослідженнями, інженерією, архітектурою чи викладанням. Такі професії можуть приносити величезне інтелектуальне задоволення, хоча й не завжди забезпечують мільйонні доходи. До речі, дослідження шведських учених, опубліковане у 2023 році, показало цікаву закономірність. Люди з найвищими зарплатами не продемонстрували суттєво кращих результатів у когнітивних тестах, ніж ті, хто заробляє просто добре. Іншими словами, після певного рівня інтелект уже не гарантує ще більших статків. Ну, і звісно, для того, щоб зрозуміти, чому так, варто спочатку розібратися, що взагалі таке інтелект. І психологи говорять про два його види. Перший – це так званий рухливий інтелект. Це здатність швидко мислити, аналізувати інформацію, запам'ятовувати нове та знаходити нестандартні рішення. Другий – це кристалізований інтелект. Це вже всі знання, досвід і навички, які людина накопичує протягом життя. Тобто освіта, професійні компетенції, широкий кругозір. І ось ці два, кристалізований і рухливий, вони дуже пов'язані між собою. Якщо людина швидко навчається, вона, звісно, легше накопичує знання. І саме тому хороший природний потенціал часто допомагає досягти успіхів в університеті і в роботі. Але, звісно, самих здібностей недостатньо. Величезне значення має освіта. У 2018 році британські дослідники проаналізували результати багатьох наукових робіт і дійшли висновку. Чим довше людина навчається, тим вищими стають її показники інтелектуальних тестів. Причому не тому, що мозок буквально стає розумнішим, а тому, що людина отримує більше знань і навичок, які допомагають розв'язувати різні завдання. І тут виникає ще один важливий фактор – сім'я. Діти із заможних родин зазвичай мають доступ до кращих шкіл, репетиторів, додаткових курсів і можливостей для розвитку. Це суттєво підвищує їхні шанси на хорошу освіту, престижну професію і, звісно, високі доходи. Крім того, забезпечені сім'ї часто передають дітям не лише гроші, а й корисні знайомства, ділові контакти, стартовий капітал або навіть готовий бізнес. Але навіть якщо врахувати інтелект, освіту та соціальне походження, залишається ще один дуже важливий фактор. І це – удача. Знову 2018 рік, знову італійські вчені. І вони дійшли до висновку, що саме випадок відіграє набагато більшу роль у накопиченні великих статків, ніж ми звикли думати. І річ у тому, що інтелект серед людей розподілений досить рівномірно. Більшість з нас перебуває приблизно посередині. Є трохи розумніші, трохи менш розумні, але різниця не така вже й колосальна. Ну, а багатство розподілене зовсім інакше. Левова частка грошей належить дуже невеликій кількості людей. І лише інтелектом пояснити таку нерівність неможливо. Дослідники не заперечують важливості таланту чи здібностей. Вони лише кажуть, високий інтелект збільшує шанси на успіх, але не гарантує його.
Народитися в забезпеченій родині, отримати хорошу освіту, зустріти потрібних людей у потрібний момент, опинитися на ринку саме тоді, коли з'являється нова можливість – усе це також елементи удачі. Але є одна важлива деталь. Удача відкриває двері далеко не всім однаково. Та навіть якщо вона усміхнулася, потрібно ще вміти скористатися цим шансом. Адже одні люди будують на отриманих можливостях великі справи, а інші просто користуються привілеями, які дісталися їм у спадок. Отже, відповідь на головне запитання звучить так. Інтелект справді допомагає стати успішним і заможним. Але сам по собі він не робить людину багатою. На фінансовий успіх впливають освіта, середовище, можливості, соціальні зв'язки і, звісно, вдача. І, мабуть, саме поєднання всіх цих факторів визначає, хто зрештою опиниться серед найбагатших людей світу. А з вами була Марія, я сподіваюся, вам цікаво було трішечки порозмислити зі мною. Не забувайте писати за нашою поштою. Всім па-па!

Шановні слухачі, на цьому наша передача закінчена. Напередодні Дня Незалежності України хочеться побажати кожному українцю найголовнішого – миру, сили, любові та віри в майбутнє. Нехай наші рідні завжди будуть поруч, нехай діти ростуть під мирним небом, а ті, хто зараз далеко від дому, обов'язково повернуться. Нехай у наших серцях завжди живе любов до України, а в душі – надія. Бажаємо Україні миру, єдності, добробуту та світлого майбутнього. Нехай здійснюються мрії, нехай добро перемагає, а кожен новий день наближає нас до перемоги. З Днем Незалежності України! Бережімо одне одного, цінуймо життя, любімо свою країну і не забуваймо, Україна починається з кожного з нас. Tot slot willen we uit de grond van onze hart alle Nederlanders bedanken die hun hart hebben geopend voor Oekraïners. Oekraïne steunen en ons in deze moeilijke tijd nabij blijven. We voelen jullie warmte, menselijkheid en steun. En we hopen dat al het goede dat jullie geven, honderdvoudig bij jullie mag terugkomen in de vorm van geluk, vrede, liefde en mooie mensen om jullie heen. Bedankt dat jullie vandaag bij ons waren. We wensen jullie een warmte, rustige en mooie avond. Mogen er altijd gezelligheid in jullie huizen zijn en vrede in jullie harten. Tot de volgende keer op de radio. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Ja.

Ми так любили сюрпризи та різні новини, чекали того, як діти. Зараз любити новини може лише той, хто штовхає новопосід. Спокійно посидіти на природі без внутрішніх покарань, я б з радістю.